0: Radio 1, Rock FM.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Tišina spod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca,